0: Tak, tik, tak, tik, tik, tak, tak. Popuno.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Au, pazio.
2: Dobro. Hvala.